0: 1年引きでいい。
1: はい、そう、新年とかで、パーソナルカメラの感じとか、ローブカメラに行って、最初にプロペーサーに行って、プロペーサーに行ってきちゃう。
2: Good, good.